0: Mitä kuvaa limu duki od lonyo paspik. Dano odo jago no gente wako iyub me od lonyo paspik. Ma binu botin nino duju jawa ki jawa no dano tiga loy chilling o duk jo waki mo dujo do yabu bao limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik la wing ready you. What the donyo? Hello, hello. Speak FM.
2: Jag är en karagrän i kolla gudstjärnstånd. Jag blir en mwende och då är det större kivet jag har.
1: Mwende,
2: jag blir en mwende och då är det större kivet jag har. Jag tog en liten jära i en bil och lura.
1: Inen, jag är tjumma, tjumma, jag.
2: Tjumma, tjumma, men gå in där. Vi har en tjumma, mwende.
0: Limo, duki, kome, dime, so, soli, get my lukere, tjente, dom, tjente, million, mia, tjelki, vi är, tjemere, ni bim. Ma doi bibiru kaloene nino kinino. Jack Dumba Ochente, Kispik Fama. D star, Ario, Adek, Aporo, Star, Hachil, Star, Ario, Jero, Ash. Kai Dio Pin Mamigi. Kwanya chilling, Aliva Rio Kiken. Kadumweki Donyo, Idrus, Midonyo, Iot Lonyo Paspi. Kamai Biloyo Limu Duk Madoma Pelare. Chente, Dungwa Bibiru Kamione Nino Kinino. Mak Dung Mere Dugu, Wege Duk La Lonyo.
3: Amigo, l'amigo, Mactich.
4: Mactich, yeah, Dad.
3: Honey, you me in Kitichi.
4: Mactich, yeah, Dad, la rima.
3: Tich be, where now, Luri? Ching Barja, Waitia Beach. Ipier Borbia Bumwe, Tonea Beach. Speak FM. Duan Mapegik.